0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođen.
0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti

Još uvek se setim kišnog maja, sad kad je mladost prošla, još uvek se setim.

išla, još uvek se setim kišnog maja. Sad kad je mladost prošla, još uvek se setim.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: E i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
2: Ko što?
1: Tamo.

0: Mero nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za mero nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti činčila vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad. Hvala ti, Marko.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Pričaj.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavu.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.
3: E, ljudi. Sastali se đavoli i odrediše svoga vođu Romi Dabu da siđe na zemlju i da vidi šta rade ti Jugosloveni. I obradova se đavo kad vide da tu ima problema, a glavnu reč vode preduzeća koja su nerentabilna, koja se ne likvidiraju. I pođe đavo u jedno takvo preduzeće baš u onom pravom trenutku kada je zasedao radnički savjet, upravni odbor, direktor i ostala elita. Svi su o svojim problemima u glas diskutovali ovako.

pristade glavno lice preduzeća, direktor da se pravda i reče: "Nije ni meni lako, drugovi, ne mogu ja sam da popijem po 40 kafa za jedno prepodne, meni treba pomoć." I zatraži direktor od radničkog savjeta da otvori radno mesto pomoćnika direktora, pa se obrati ovim rečima:

A jednom radniku đavo ne dade mira, pa reče: vidim, druže direktore, da se sekiraš i trudiš za sve nas, ali uglavnom i za sebe, da nabaviš mladu i lepu sekretaricu. A direktor se uvredi, pa skoči i objasni.

0: sam.
1: I još direktor nije ni završio misao, a đavolu postade sve jasno i pade mrtav od ljubomore što ovakve stvari nisu bili u stanju da izmisle đavoli, već Jugosloveni.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doći na Ume, Bugačka.
2: Pa ozbiljno.
1: Pa. I ti je 2 km.
2: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
1: Ko što?
2: Tamo.

0: Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo tako krenuti.
2: Recimo, pa ne mogu krenuti.
1: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča

0: tako nekako možda, evo, najbolje.
1: Možda još preciznije da kažem to. Nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima. To je vrlo kompleksna jedna stvar. Ali u pogledu ovih obsesija Kamila, ovih političkih, nacionalnih sprava.
0: Nju ne zanima. Hrvatsko.
1: To nju ništa ne zanima. I to je taj, gotovo, iako na Mađarica, naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako, ova grozna vrema. To, ne misli, to su neki divljaci dole ispod Drave nadalje.
0: Da, u tom smislu je autentična, mm-hmm. ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek mm-hmm. oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
1: Ne.
0: Ja isto mislim
1: ne,
0: da nije.
1: Ne, može biti nikako.
0: Ja isto mislim da nije, da. Mm. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
1: Ona sebi uzima.
0: Ona sebi
1: njemu
0: uzima,
1: priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme
0: ga. A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske, mislim on govori o tome ono, o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. A s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Mm. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu da. Razočaranja prema njoj.
1: Tako je, tako je.
2: Ko to tamo priča?

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

0: li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

večer. Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: je važno i da to bude otvoreno prema javnosti, da se razbijaju tabuji, pogotovo neke predrasude, šta se tamo događa, ko se tamo okuplja, šta tamo, dakle, sve što je nekako tako iza zida, podložno je nekim pričama i teorijama zavjere. Imamo sad dosta takvih teorija i priča, uglavnom radikalne ekstremne desnice, koja nastoje etiketirati te kulturne centre kao nekakve špijunske centre, kao nekakva sigurnosna pitanja koja, sigurnosno pitanje koje treba sad staviti pod nekakav nadzor ili zabraniti im rad ili slično. Dakle, totalno pogrešno i krivo, i kažem, otvaranje prema van daje priliku da ljudi vide da su to gluposti koje se pričaju i da to nema nikakve realne osnove. I zato je dobro i da su država puno izložbi koji su, imali smo već dosta izložbi i planiramo imati izložbe da ljudi dođu i da vide baš o čemu se tu radi. Koliko je taj prostor ima nekog štiha, ima nekog duha i otvoren je za kulturna događanja.
1: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
2: Mislite li da bi ovakva reakcija ekstremne desnice bila da SDSS participira u vlasti? Ili je to sad zamah?
0: Pa to ja mislim da bez obzira bili u vlasti, ne bili u vlasti, kad nemaš biti ideja za rješavati neka ključna pitanja koja muče sve građane, onda hajmo udariti po Srbima i onda je tu SDSS, onda su tu Novosti, onda je tu Pupovac, onda su tu centri. Dakle, onda se stalno tu vrti jedna te ista matrica, samo se nađe neka druga tema. Evo, danas su Novosti, sutra su centri, preko sutra je Pupovac. Dakle, bili u vlasti ili ne bili, mislim da nema nikakve razlike.
2: Koliko je važno da se, evo, sad govorimo zapravo o prosvjeti, Novostima, Vidi i tako dalje, bave problematikom srpske manjine u Hrvatskoj?
0: Pa važno je i mislim da dakle, nema medija u kojima će se te neke stvari pročitati, reportaže iz nekih sela ili čuti priče nekih povratnika ili obraditi pitanje, ne znam, nekog ratnog zločina koji je počinjen Srbima ili nestalih ili nekih komunalnih tema u nekim, kažem, srpskim selima, odnosno
2: tipa
0: selima.
2: Tipa voda i struja.
0: Tako je. Ili ova pitanja koja još na neki način se vuku od rata, stanarska prava, stambeno zbrinjavanje, konvalidacija radnog staža, dakle sve te stvari koje još muče ljude, koje u pojedinim slučajima nisu riješene, teško će se naći, teško takve teme i priče teško se probijaju drugdje i nalaze svoje mjesto tu i zato jesu tu Novosti i zato je tu Vida da i to sam ja rekao i u svom govoru pred skupštinom kad sam izabran, da je jako važno, dakle imamo te neke svoje medijske kanale, imamo taj svoj arhiv, istraživačku komponentu, da je jako važno da mi istražimo i ispričamo svoje priče. Sve ono što smo zapisali, radili, dakle i probleme, ali i ono što smo doprinijeli Hrvatskoj i hrvatskom društvu, a što je ostalo neispričano ili se priča na pogrešan način, umanjujući naš doprinos.
2: Evo, u ovoj Preradovićevoj, dakle, puno toga se nalazi. Koliko ova ulica po vama značajna za srpsku nacionalnu manjinu. Pitam vas zato što evo tu je Srpski kulturni centar, prosvjeta, ali tu je evo i privrednik, radio,

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo.
2: Pričam.

0: ih naprave nešto da, da bude zanimljivije.
1: Se složio?
0: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ono, ja ovo ne bi smio slušati, imao sam kolegu.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći ne ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča

0: Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u senci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Kodjanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti činčilo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad. E, hvala ti, Marko.
1: Ko to tamo priča?

0: što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima, ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti, kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
1: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru, i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo, kako
0: pa, to, dobro, kad, to je neka kad, tvoja perspektiva,
1: kad gitarist
0: ono.
1: Je poništi ostale u bendu na,
0: ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
1: Dobro,
0: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće, mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono situacija. Ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga, možda zato što je jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualka.
1: Niko u podjeli ne odgovara onda.
0: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela, ja sam baš to lijepo pripuče. Za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
1: A, u sami, da.
0: Ana Boronga, ona okay, je ono rasna kao neka absolut. Žena.
1: Da.
0: Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda da. Sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
1: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
0: A to ti ja ne velike, volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
1: to
0: predstav.
1: Aha.
0: To nekako ne volim. Ne znam. Uh-huh. Je bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: čemu šta ako krenuti?
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Čive, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gle, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko to tamo priča?
3: Dakle, prava cajka.

0: turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.